0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата посети Римският университет Ла Сапиенца, призовавайки студентите и преподавателите да се превърнат в занаечии на мира. Във видеопослание за инициативата Thy Kingdom Come, Свети Отец призова християните към смело свидетелство за Възкресението и към молитва за единство и обновление на света. Католическият университет трябва да служи на истината и човешкото достоинство, пише папа Лъв 14-ти в послание за 60-та годишнина от основаването на Боливийският католически университет. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 14 май папа Лъв 14 направи пастирска визита в Римският университет Ла Сапиенца, една от най-старите академични институции в Европа. Пристигайки рано сутринта на 14 май, папата реши да открие престоя си в римската Алма Матер, именно от университетският параклис. Обръщайки се към публиката, със спонтанно слово Свети Отец подчерта изключително пастирския характер на посещението си. За него беше важно да започне този ден на място, каза той, което той нарече точка на среща с Христос, за да сподели с академичната общност радостта на вярата.
2: Кричерка Chi studia, chi cerca la verità.
0: Според папата, всеки, който се занимава с изследвания и обучение, който искрено търси истината, в крайна сметка намира Създателя. Лъв 14 отбеляза, че Бог е оставил своят отпечатък върху всичко, което заобикаля човека, както в самата природа, така и в хората, създадени по Негов образ и подобие. Свети Отец нарече възможността да бъде в този интелектуален център, смятан за най-големия в Европа, истински дар и благословия. По време на срещата папата пожела на студентите времето прекарано в университета да бъде за тях не само период на придобиване на знания, но и дълбоко откритие на красотата на живота. След кратка молитва, Лъв 14 продължи посещението си, отправяйки се към други сгради на университета, за да се запознае по-отблизо с живота и проблемите на съвременната научна общност. Посещението на Лъв 14 в Римският университет придоби особена символика, защото папските визити в най-големият римски държавен университет са редки. Затова визитата на Лъв 14 се възприема като важна стъпка към възстановяване на диалога между църквата и света на науката. Обръщайки се към младите хора, папата говори за надеждите и тревогите на едно поколение, което живее сред несигурност, социален натиск и конфликти. Той насърчи студентите да не губят стремежа си към истината и смелостта да мечтаят за по-добър свят.
2: Quando il desiderio di verità si fa ricerca, la nostra audacia nello studio testimonia la speranza.
0: Когато желанието за истина се превърне в търсене, нашата смелост в учението свидетелства за надеждата за един нов свят, подчерта Свети Отец. Папата, който често цитира Свети Августин, говори и за вътрешното безпокойство на съвременния човек. Според него днешната култура често превръща личността в цифри и засилва тревожността чрез прекомерна конкуренция и натиск за постижения.
2: Noi siamo un desiderio, non un algoritmo.
0: Ние сме желание, а не алгоритъм, заявила в 14 в една от най-силните части на словото си, предизвиквайки продължителни аплодисменти. Свети Отец отправи и ясно предупреждение срещу нарастващата милитаризация. Той критикува рязкото увеличение на военните разходи, особено в Европа, и предупреди за опасностите от развитието на изкуственият интелект във военната сфера.
2: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
0: Не наричайте отбрана едно превъоръжаване, което увеличава напрежението и несигурността, каза папата. Той посочи войните в Украина, Газа, Ливан и Иран като примери за нечовешката еволюция на съвременните конфликти и призова научните изследвания и технологиите да служат на живота, не на разрушението.
2: Lo studio, la ricerca.
0: Учението и научните изследвания, каза той, трябва да бъдат едно радикално да на живота, да на невинния живот, да на младия живот, да на народите, които жадуват за мир и справедливост. Втората голяма тема в словото бе екологичната криза. Позовавайки се на енцикликата Лаудато Си на папа Франциск, Лъв 14 предупреди, че въпреки многобройните обещания, светът продължава да пренебрегва климатичните промени и социалните последици от тях. Лъв 14 призова младите хора да превърнат тревогата си в действие и пророческо свидетелство. Според него именно новото поколение може да помогне за възстановяването на истински хоризонт на смисъла в общество, което често губи способността си да гледа към бъдещето. Особено силни бяха думите му към преподавателите, които той определи като носители на огромна морална отговорност. Да преподаваш означава да вярваш в младите, каза папата и насърчи преподавателите постоянно да си задават въпроса «Имам ли доверие в моите студенти?». В края на срещата Свети Отец отправи призив към цялата университетска общност да стане занаятчия на мира и да работи за свят, основан на диалог, справедливост и грижа за човека и за земята.
2: Святи артиджани де ла паче вера, паче дисармата и дисарманта.
0: Бъдете занаятчии на истинският мир – смирен, постоянен и обезоръжаващ, призова папа Лъв 14. Римският университет Ла Сапиенца е не само най-големият университет в Италия, но и едно от най-старите висши училища в Европа. Историята му е дълбоко свързана с папа.

на философия и богословие. През 17 век папа Александър VII основава прочутата Александринска библиотека, а университетът започва да се нарича Сапиенца – мъдрост. Името идва от надписа над входа на сградата «Initium Sapientiae Timor Domini» – начало на мъдростта е страхът Господен. Сред папите допринесли за развитието на университета са още папа Климент VIII, който подкрепя научните изследвания в медицината, и папа Климент XI създал ботаническата градина на университета през 18 век. След обединението на Италия през 1870 година, Ла Сапиенца престава да бъде папски университет и става държавен университет на новата италианска столица. Въпреки това, връзката с църквата никога не е прекъсвала. Символ на тази историческа памет остава църквата Свети Иво при Сапиенца, един от шедьоврите на Франческо Боромини, издигнат в стария университетски комплекс. До днес реални посещения в университета са осъществили малко папи, което прави визитата на папа Лъв XIV през 2026 година историческа. По повод тази визита университетът организира и специална изложба Сапиенца и папите, посветена на вековната връзка между Светият престол и университета. Днес Ла Сапиенца остава символ на срещата между вяра, наука и култура, място родено в сърцето на средновековния Рим под покровителството на папите и превърнало се в един от най-важните академични центрове в Европа. В специално видеопослание за международната екуменическа молитвена инициатива Thy Kingdom Come 2026 година, папа Лъв XIV насърчава християните да задълбочат своето доверие в Божието присъствие и да свидетелстват с радост за възкръсналият Христос. Свети Отец подчертава, че човешкото сърце остава неспокойно без Бог и че именно в Исус Христос човек открива пълнотата на живота и истинския мир. Папата припомня, че през времето на Адвента църквата постоянно отправя молитвата «Ела, Емануил», изразявайки дълбокия копнеж Бог да бъде близо до човек. Този вик, казва папата, разкрива нуждата на света от изцеление, прошка и спасение. Ние жадуваме Бог да поправи онова, което е разрушено в нас и в света, отбелязва Свети Отец, цитирайки пророк Исаия, който казва «О да би раздрал небесата и слязал». В посланието си папа Лъв XIV се позовава и на свети Августин, който пише: «Неспокойно е нашето сърце, докато не намери покой в теб». Според светия отец тези думи остават актуални днес, защото човекът често забравя Бог, но в дълбочината на своето същество знае, че само той може да удовлетвори най-съкровенните му стремежи. Размишлявайки върху паскалният период, папата отбелязва, че възкръсналият Христос продължава да бъде Бог с нас. Той припомня евангелските разкази, в които дори най-близките ученици първоначално не разпознават възкръсналият Господ. Подобно на Мария Магдалина, която помислила Исус за градинар, и днес вярващите понякога не осъзнават Неговото присъствие. Въпреки това Христос остава реално сред своя народ чрез дъра на Светия Дух и живота на църквата. Особен акцент в посланието е поставен върху мисията на християните да споделят вярата си. Христос е всичко за нас, подчертава папата, добавяйки, че благата вест не може да остане скрита. Дните на деветницата Thy Kingdom Come, казва той, са благодатно време за молитва, така че и други хора да срещнат освобождаващата Божия любов. В заключение Свети Отец цитира своята великденска проповед в базиликата Свети Петър, призовавайки вярващите да пеят своето алелуя с живота си, чрез дела на милосърдие, мир и единство. Папа Лъв XIV завършва посланието с апостолическа благословия, поверявайки всички участници в инициативата на Божията благодат и закрила. По случай 60-та годишна на Боливийският католически университет Свети Павел, папа Лъв XIV отправи послание към академичната общност, в което подчертава мисията на католическите университети като пространство за цялостно формиране на човека, служение на истината и защита на човешкото достоинство. Свети Отец припомня, че университетът не може да бъде сведен единствено до техническо обучение или производство на полезни знания, а трябва да бъде общност, вдъхновена от Евангелието и насочена към общото благо. В текста папата се позовава на апостолическата конституция Ex Corde Ecclesiae на св. Йоан Павел II,

0: Подчертавайки, че университетът има задачата да съчетава научната строгост с моралната отговорност и духовното измерение на човека. Истинското образование, пише той, трябва да води личността към нейното висше призвание и към служение на обществото. Особено внимание в посланието е отделено на мотото на университета Veritas in Caritate – истина в любовта. Според папа Лъв 14 това изразява самата същност на християнската интелектуална традиция. Истината не е абстрактна идея, а има лице – лицето на Исус Христос, който разкрива пълното достоинство и призвание на човека. Затова знанието трябва винаги да бъде свързано с любовта, справедливостта и служението към другите, особено към най-уязвимите. Свети Отец предупреждава също за опасностите на съвременната култура, фрагментацията на знанието, релативизма и превръщането на науката в инструмент за власт или чиста полезност. Именно в този контекст, отбелязва той, католическите университети са призвани да бъдат светлина на света, като обединяват вяра и разум, интелект и етика, академично качество и социална отговорност.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата посети Римският университет Ла Сапиенца, призовавайки студентите и преподавателите да се превърнат в занаечии на мира. Във видеопослание за инициативата Thy Kingdom Come, Свети Отец призова християните към смело свидетелство за Възкресението и към молитва за единство и обновление на света. Католическият университет трябва да служи на истината и човешкото достоинство, пише Папа Лъв 14 в послание за 60-та годишнина от основаването на Боливийският католически университет. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 14 май Папа Лъв 14 направи пастирска визита в Римският университет Ла Сапиенца, една от най-старите академични институции в Европа. Пристигайки рано сутринта на 14 май, папата реши да открие престоя си в римската Алма Матер, именно от университетският параклис. Обръщайки се към публиката, със спонтанно слово Свети Отец подчерта изключително пастирския характер на посещението си. За него беше важно да започне този ден на място, каза той, което той нарече точка на среща с Христос, за да сподели с академичната общност радостта на вярата. Според папата, всеки, който се занимава с изследвания и обучение, който искрено търси истината, в крайна сметка намира Създателя. Лъв 14 отбеляза, че Бог е оставил своят отпечатък върху всичко, което заобикаля човека, както в самата природа, така и в хората, създадени по Негов образ и подобие. Свети Отец нарече възможността да бъде в този интелектуален център, смятан за най-големия в Европа, истински дар и благословия. По време на срещата

0: папата пожела на студентите времето прекарано в университета да бъде за тях не само период на придобиване на знания, но и дълбоко откритие на красотата на живота. След кратка молитва, Лъв 14 продължи посещението си, отправяйки се към други сгради на университета, за да се запознае по-отблизо с живота и проблемите на съвременната научна общност. Посещението на Лъв 14 в Римският университет придоби особена символика, защото папските визити в най-големият римски държавен университет са редки. Затова визитата на Лъв 14 се възприема като важна стъпка към възстановяване на диалога между църквата и света на науката. Обръщайки се към младите хора, папата говори за надеждите и тревогите на едно поколение, което живее сред несигурност, социален натиск и конфликти. Той насърчи студентите да не губят стремежа си към истината и смелостта да мечтаят за по-добър свят.
1: Quando il desiderio di verità si fa ricerca, la nostra audacia nello studio testimonia la speranza.
0: Когато желанието за истина се превърне в търсене, нашата смелост в учението свидетелства за надеждата за един нов свят, подчерта Свети Отец. Папата, който често цитира Свети Августин, говори и за вътрешното безпокойство на съвременния човек. Според него днешната култура често превръща личността в цифри и засилва тревожността чрез прекомерна конкуренция и натиск за постижения.
1: Siamo un desiderio, non un algoritmo.
0: Ние сме желание, а не алгоритъм, заявила в 14 в една от най-силните части на словото си, предизвиквайки продължителни аплодисменти. Свети Отец отправи и ясно предупреждение срещу нарастващата милитаризация. Той критикува рязкото увеличение на военните разходи, особено в Европа, и предупреди за опасностите от развитието на изкуственият интелект във военната сфера.
1: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
0: Не наричайте отбрана едно превъоръжаване, което увеличава напрежението и несигурността, каза папата. Той посочи войните в Украина, Газа, Ливан и Иран като примери за нечовешката еволюция на съвременните конфликти и призова научните изследвания и технологиите да служат на живота, не на разрушението.
1: Lo studio, la ricerca. Или инвестименти.
0: Учението и научните изследвания, каза той, трябва да бъдат едно радикално да на живота, да на невинния живот, да на младия живот, да на народите, които жадуват за мир и справедливост. Втората голяма тема в словото бе екологичната криза. Позовавайки се на енцикликата Лаудато Си на папа Франциск, Лъв 14 предупреди, че въпреки многобройните обещания, светът продължава да пренебрегва климатичните промени и социалните последици от тях. Лъв 14 призова младите хора да превърнат тревогата си в действие и пророческо свидетелство. Според него именно новото поколение може да помогне за възстановяването на истински хоризонт на смисъла в общество, което често губи способността си да гледа към бъдещето. Особено силни бяха думите му към преподавателите, които той определи като носители на огромна морална отговорност. Да преподаваш означава да вярваш в младите, каза папата и насърчи преподавателите постоянно да си задават въпроса «Имам ли доверие в моите студенти?». В края на срещата Свети Отец отправи призив към цялата университетска общност да стане занаечия на мира и да работи за свят основан на диалог, справедливост и грижа за човека и за земята.
1: Святи артиджани де ла паче вера, паче дисармата и дисарманте.
0: Бъдете занаечи на истинският мир. Смирен, постоянен и обезоръжаващ, призова папа Лъв 14. Римският университет Ла Сапиенца е не само най-големият университет в Италия, но и едно от най-старите висши училища в Европа. Историята му е дълбоко свързана с папството още от самото му създаване през 1303 година, когато папа Бонифаций 8 основава университета с булата «In supreme preminentia dignitatis». Целта е Рим да има собствено висше училище под прякото ръководство на Светият престол. Първоначално университетът носи името Studium Urbis и е тясно свързан с папския двор и църковното образование. През следващите векове различни папи играят ключова роля за развитието му. През 15 век папа Евгений реорганизира университета и разширява факултетите по право, медицина, философия и богословие. През 17 век папа Александър VII основава прочутата Александринска библиотека, а университетът започва да се нарича Сапиенца, мъдрост. Името идва от надписа над входа на сградата «Initium Sapientiae Timor Domini» – начало на мъдростта е страхът Господен. Сред папите допринесли за развитието на университета са още папа Климент VIII, който подкрепя научните изследвания в медицината, и папа Климент XI, създал ботаническата градина на университета през 18 век. След обединението на Италия през 1870 година, Ла Сапиенца престава да бъде папски университет и става държавен университет на новата италианска столица. Въпреки това, връзката с църквата никога не е прекъсвала. Символ на тази историческа памет остава църквата Свети Иво при Сапиенца, един от шедьоврите на Франческо Боромини, издигнат в стария университетски комплекс. До днес реални посещения в университета са осъществили малко папи, което прави визитата на папа Лъв XIV през 2026 година историческа. По повод тази визита университетът организира и специална изложба Сапиенца и папите, посветена на вековната връзка между Светият престол и университета. Днес Ла Сапиенца остава символ на срещата между вяра, наука и култура, място родено в сърцето на средновековния Рим под покровителството на папите и превърнало се в един от най-важните академични центрове в Европа. В специално видеопослание за международната екуменическа молитвена инициатива Thy Kingdom Come 2026 година, папа Лъв XIV насърчава християните да задълбочат своето доверие в Божието присъствие и да свидетелстват с радост за възкръсналият Христос. Свети Отец подчертава, че човешкото сърце остава неспокойно без Бог и че именно в Исус Христос човек открива пълнотата на живота и истинския мир. Папата припомня, че през времето на Адвента църквата постоянно отправя молитвата «Ела Емануил», изразявайки дълбокия копнеж Бог да бъде близо до човек. Този вик, казва папата, разкрива нуждата на света от изцеление, прошка и спасение. Ние жадуваме Бог да поправи онова, което е разрушено в нас и в света, отбелязва Свети Отец, цитирайки пророк Исаия, който казва: «О, да би раздрал небесата и слязал». В посланието си папа Лъв XIV се позовава и на свети Августин, който пише: «Неспокойно е нашето сърце, докато не намери покой в теб». Според Светия Отец тези думи остават актуални днес, защото човекът често забравя Бог, но в дълбочината на своето същество знае, че само той може да удовлетвори най-съкровенните му стремежи. Размишлявайки върху паскалният период, папата отбелязва, че възкръсналият Христос продължава да бъде Бог с нас. Той припомня евангелските разкази, в които дори най-близките ученици първоначално не разпознават възкръсналият Господ. Подобно на Мария Магдалина, която помислила Исус за градинар, и днес вярващите понякога не осъзнават Неговото присъствие. Въпреки това Христос остава реално сред своя народ чрез дъра на Светия Дух и живота на църквата. Особен акцент в посланието е поставен върху мисията на християните да споделят вярата си. Христос е всичко за нас, подчертава папата, добавяйки, че благата вест не може да остане скрита. Дните на Деветницата, Thy Kingdom Come, казва той, са благодатно време за молитва, така че и други хора да срещнат освобождаващата Божия любов. В заключение Светия Отец цитира своята великденска проповед в базиликата Свети Петър, призовавайки вярващите да пеят своето алелуя с живота си чрез дела на милосърдие, мир и единство. Папа Лъв XIV завършва посланието с апостолическа благословия, поверявайки всички участници в инициативата на Божията благодат и закрила. По случай 60-та годишна на Боливийският католически университет Свети Павел, папа Лъв XIV отправи послание към академичната общност, в което подчертава мисията на католическите университети като пространство за цялостно формиране на човека, служение на истината и защита на човешкото достоинство. Свети Отец припомня, че университетът не може да бъде сведен единствено до техническо обучение или производство на полезни знания, а трябва да бъде общност, вдъхновена от Евангелието и насочена към общото благо. В текста папата се позовава на апостолическата конституция Ex Corde Ecclesiae на свети Йоан Павел II, подчертавайки, че университетът има задачата да съчетава научната строгост с моралната отговорност и духовното измерение на човека. Истинското образование, пише той, трябва да води личността към нейното висше призвание и към служение на обществото. Особено внимание в посланието е отделено на мотото на университета Veritas in Caritate – истина в любовта. Според папа Лъв 14 това изразява самата същност на християнската интелектуална традиция. Истината не е абстрактна идея, а има лице – лицето на Исус Христос, който разкрива пълното достоинство и призвание на човека. Затова знанието трябва винаги да бъде свързано с любовта, справедливостта и служението към другите, особено към най-уязвимите. Свети Отец предупреждава също за опасностите на съвременната култура, фрагментацията на знанието, релативизма и превръщането на науката в инструмент за власт или чиста полезност. Именно в този контекст, отбелязва той, католическите университети са призвани да бъдат светлина на света, като обединяват вяра и разум, интелект и етика, академично качество и социална отговорност.
2: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата посети Римският университет Ла Сапиенца, призовавайки студентите и преподавателите да се превърнат в занаечии на мира. Във видеопослание за инициативата Thy Kingdom Come, Свети Отец призова християните към смело свидетелство за Възкресението и към молитва за единство и обновление на света. Католическият университет трябва да служи на истината и човешкото достоинство, пише Папа Лъв 14 в послание за 60-та годишнина от основаването на Боливийският католически университет. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 14 май Папа Лъв 14 направи пастирска визита в Римският университет Ла Сапиенца, една от най-старите академични институции в Европа. Пристигайки рано сутринта на 14 май, папата реши да открие престоя си в римската Алма Матер, именно от университетският параклис. Обръщайки се към публиката, със спонтанно слово Свети Отец подчерта изключително пастирския характер на посещението си. За него беше важно да започне този ден на място, каза той, което той нарече точка на среща с Христос, за да сподели с академичната общност радостта на вярата.
2: Киричерка Chi studia, chi cerca la verità.
0: Според папата, всеки, който се занимава с изследвания и обучение, който искрено търси истината, в крайна сметка намира Създателя. Лъв 14 отбеляза, че Бог е оставил своят отпечатък върху всичко, което заобикаля човека, както в самата природа, така и в хората, създадени по Негов образ и подобие. Свети Отец нарече възможността да бъде в този интелектуален център, смятан за най-голямия в Европа, истински дар и благословия. По време на срещата папата пожела на студентите времето прекарано в университета да бъде за тях не само период на придобиване на знания, но и дълбоко откритие на красотата на живота. След кратка молитва, Лъв 14 продължи посещението си, отправяйки се към други сгради на университета, за да се запознае по-отблизо с живота и проблемите на съвременната научна общност. Посещението на Лъв 14 в Римският университет придоби особена символика, защото папските визити в най-големият римски държавен университет са редки. Затова визитата на Лъв 14 се възприема като важна стъпка към възстановяване на диалога между църквата и света на науката. Обръщайки се към младите хора, папата говори за надеждите и тревогите на едно поколение, което живее сред несигурност, социален натиск и конфликти. Той насърчи студентите да не губят стремежа си към истината и смелостта да мечтаят за по-добър свят.
2: Quando il desiderio di verità si fa ricerca, la nostra audacia nello studio testimonia la speranza.
0: Когато желанието за истина се превърне в търсене, нашата смелост в учението свидетелства за надеждата за един нов свят, подчерта Свети Отец. Папата, който често цитира Свети Августин, говори и за вътрешното безпокойство на съвременния човек. Според него днешната култура често превръща личността в цифри и засилва тревожността чрез прекомерна конкуренция и натиск за постижения. Ние сме желание, а не алгоритъм, заявила в 14 в една от най-силните части на словото си, предизвиквайки продължителни аплодисменти. Свети Отец отправи и ясно предупреждение срещу нарастващата милитаризация. Той критикува рязкото увеличение на военните разходи, особено в Европа, и предупреди за опасностите от развитието на изкуственият интелект във военната сфера.
2: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
0: Не наричайте отбрана едно превъоръжаване, което увеличава напрежението и несигурността, каза папата. Той посочи войните в Украина, Газа, Ливан и Иран като примери за нечовешката еволюция на съвременните конфликти и призова научните изследвания и технологиите да служат на живота, не на разрушението.
2: Lo studio, la ricerca.
0: Учението и научните изследвания, каза той, трябва да бъдат едно радикално да на живота, да на невинния живот, да на младия живот, да на народите, които жадуват за мир и справедливост. Втората голяма тема в словото бе екологичната криза. Позовавайки се на енцикликата Лаудато Си на папа Франциск, Лъв 14 предупреди, че въпреки многобройните обещания, светът продължава да пренебрегва климатичните промени и социалните последици от тях. Лъв 14 призова младите хора да превърнат тревогата си в действие и пророческо свидетелство. Според него, именно новото поколение може да помогне за възстановяването на истински хоризонт на смисъла в общество, което често губи способността си да гледа към бъдещето. Особено силни бяха думите му към преподавателите, които той определи като носители на огромна морална отговорност. Да преподаваш означава да вярваш в младите, каза папата и насърчи преподавателите постоянно да си задават въпроса «Имам ли доверие в моите студенти?». В края на срещата Свети Отец отправи призив към цялата университетска общност да стане занаечия на мира и да работи за свят, основан на диалог, справедливост и грижа за човека и за земята.
2: Святи артиджани де ла паче вера, паче дисармата и дисарманте.
0: Бъдете занаечии на истинският мир – смирен, постоянен и обезоръжаващ, призова папа Лъв 14. Римският университет Ла Сапиенца е не само най-големият университет в Италия, но и едно от най-старите висши училища в Европа. Историята му е дълбоко свързана с папството още от самото му създаване през 1303 година, когато папа Бонифаций VIII основава университета с булата «In supreme preminentia dignitatis». Целта е Рим да има собствено висше училище под прякото ръководство на Светият престол. Първоначално университетът носи името Studium Urbis и е тясно свързан с папския двор и църковното образование. През следващите векове различни папи играят ключова роля за развитието му. През 15 век папа Евгений реорганизира университета и разширява факултетите по право, медицина, философия и богословие. През 17 век папа Александър VII основава прочутата Александринска библиотека, а университетът започва да се нарича Сапиенца – мъдрост. Името идва от надписа над входа на сградата «Initium Sapientiae Timor Domini» – начало на мъдростта е страхът Господен. Сред папите допринесли за развитието на университета са още папа Климент VIII, който подкрепя научните изследвания в медицината, и папа Климент XI, създал ботаническата градина на университета през 18 век. След обединението на Италия през 1870 година, Ла Сапиенца престава да бъде папски университет и става държавен университет на новата италианска столица. Въпреки това, връзката с църквата никога не е прекъсвала. Символ на тази историческа памет остава църквата Свети Иво при Сапиенца, един от шедьоврите на Франческо Боромини, издигнат в стария университетски комплекс. До днес реални посещения в университета са осъществили малко папи, което прави визитата на папа Лъв 14 през 2026 година историческа. По повод тази визита университетът организира и специална изложба Сапиенца и папите, посветена на вековната връзка между Светият престол и университета. Днес Ла Сапиенца остава символ на срещата между вяра, наука и култура, място родено в сърцето на средновековния Рим под покровителството на папите и превърнало се в един от най-важните академични центрове в Европа. В специално видеопослание за Международната екуменическа молитвена инициатива Thy Kingdom Come 2026 година, папа Лъв 14 насърчава християните да задълбочат своето доверие в Божието присъствие и да свидетелстват с радост за възкръсналият Христос. Свети Отец подчертава, че човешкото сърце остава неспокойно без Бог и че именно в Исус Христос човек открива пълнотата на живота и истинския мир. Папата припомня, че през времето на Адвента църквата постоянно отправя молитвата «Ела Емануил», изразявайки дълбокия копнеж Бог да бъде близо до човек. Този вик, казва папата, разкрива нуждата на света от изцеление, прошка и спасение. Ние жадуваме Бог да поправи онова, което е разрушено в нас и в света, отбелязва Свети Отец, цитирайки пророк Исаия, който казва «О да би раздрал небесата и слязал». В посланието си папа Лъв XIV се позовава и на свети Августин, който пише: «Неспокойно е нашето сърце, докато не намери покой в теб». Според светия отец тези думи остават актуални днес, защото човекът често забравя Бог, но в дълбочината на своето същество знае, че само той може да удовлетвори най-съкровените му стремежи. Размишлявайки върху паскалният период, папата отбелязва, че възкръсналият Христос продължава да бъде Бог с нас. Той припомня евангелските разкази, в които дори най-близките ученици първоначално не разпознават възкръсналият Господ. Подобно на Мария Магдалина, която помислила Исус за градинар, и днес вярващите понякога не осъзнават Неговото присъствие. Въпреки това Христос остава реално сред своя народ чрез дъра на Светия Дух и живота на църквата. Особен акцент в посланието е поставен върху мисията на християните да споделят вярата си. Христос е всичко за нас, подчертава папата, добавяйки, че благата вест не може да остане скрита. Дните на деветницата, Thy Kingdom Come, казва той, са благодатно време за молитва, така че и други хора да срещнат освобождаващата Божия любов. В заключение Светия Отец цитира своята великденска проповед в базиликата Свети Петър, призовавайки вярващите да пеят своето Алелуя с живота си, чрез дела на милосърдие, мир и единство. Папа Лъв XIV завършва посланието с апостолическа благословия, поверявайки всички участници в инициативата на Божията благодат и закрила. По случай 60-та годишна на Боливийският католически университет Свети Павел, папа Лъв XIV отправи послание към академичната общност, в което подчертава мисията на католическите университети като пространство за цялостно формиране на човека, служение на истината и защита на човешкото достоинство. Свети Отец припомня, че университетът не може да бъде сведен единствено до техническо обучение или производство на полезни знания, а трябва да бъде общност, вдъхновена от Евангелието и насочена към общото благо. В текста папата се позовава на апостолическата конституция Ex Corde Ecclesiae на Свети Йоан Павел II, подчертавайки, че университетът има задачата да съчетава научната строгост с моралната отговорност и духовното измерение на човека. Истинското образование, пише той, трябва да води личността към нейното висше призвание и към служение на обществото. Особено внимание в посланието е отделено на мотото на университета Veritas in Caritate – истина в любовта. Според папа Лъв XIV това изразява самата същност на християнската интелектуална традиция. Истината не е абстрактна идея, а има лице – лицето на Исус Христос, който разкрива пълното достоинство и призвание на човека. Затова знанието трябва винаги да бъде свързано с любовта, справедливостта и служението към другите, особено към най-уязвимите. Свети Отец предупреждава също за опасностите на съвременната култура, фрагментацията на знанието, релативизма и превръщането на науката в инструмент за власт или чиста полезност. Именно в този контекст, отбелязва той, католическите университети са призвани да бъдат светлина на света, като обединяват вяра и разум, интелект и етика, академично качество и социална отговорност.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!